Radio Vogošć.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Redaju se slike, šetaju miski novog, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje bile.

0: ti dođem ja.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Sad imaš priliku da sve

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: I dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Evo nas u novom izdanju jutarnjeg programa, još jedno izdanje kada je u pitanju radna sedmica. Petak je, dakle, 11. septembar 2026. godine. Dobro jutro vam želi Advija Tirić. Vrijeme je, dakle, za druženje kroz jutarnji program. Jutros je svježe, a danas, kažu meteorolozi, opet će biti, bit će kiše u popodnevnim satima, ali će biti dosta vruće. Evo temperatura, kako stoji na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda, do 27 stepeni u Sarajevu. Kada je u pitanju današnji dan, dakle, bavit ćemo se raznim temama. Evo, danas je testni izbor u cijeloj Bosni i Hercegovini, dakle, da pratite kako ćemo glasati 4. oktobra. Zatim govorit ćemo o ostalim temama, baviti se i politikom i sportom i kulturom, za svakog po nešto, eto, zavisi šta vas najviše zanima. Uglavnom, slušat ćemo dobru muziku, što je najbitnije. Najprije ćemo vas lijepo pozdraviti.
3: Sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: vreme danas.
1: I kažu meteorolozi umjereno do pretežno oblačno vrijeme i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom danas u našoj zemlji. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Kada je u pitanju temperatura, danas najviša dnevna između 21 i 27, na jugu do 30. U Sarajevu djelimično vedro, u drugoj polovini dana povremeno može padati kiša, najniža jutarnja temperatura oko 16, a dnevna do 27 stepeni. Eto, dakle, čuli ste i danas dosta vruće, kažu meteorolozi, sutra u Sarajevu prije podne kiša, popodne bez padavina 20 stepeni, u nedjelju bez padavina 21 stepen. Eto, takvo vrijeme nas očekuje naredna tri dana.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I evo što kažu iz Bihemka, posljednji je radni dan ove sedmice, na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja s obzirom na prestojeći vikend. Kolovoz je mjesečno vlažan i mokar, vidljivo smanjena zbog jutarnje magle, vozače upozoravamo i na posljedice više mjesečne suše, te požara koji su tokom jučerašnjeg dana uzrokovali obustavu saobraćaja na dionici regionalnog puta Borci i Rujište. Ovog jutra nadležne službe vrše nadzor nad ovim dionicama. Napominjemo, na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Evo, već sam rekla, kada su u pitanju granični prelazi nema duže zadržavanja, ali svakako u toku dana će biti, obzirom da je vikend pred nama i mnogi će na mini odmor. Mi ćemo vam poželjeti sretan put, nakon toga dobra muzika. Dakle, uživajte i dalje uz jutarnji program i odnosno uz dobru muziku.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Idemo dalje u 7:24. Još jednom želimo vam dobro jutro. Biometeorološke prilike djelimično će se popraviti sa odmicanjem dana. Možda će prevladavati oblačno i kišovito vrijeme, višak svježine i niže temperature vrijednosti. Ugodno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se umanjiti sa prolaskom pogoršanja i stabilizacijom. Eto, dakle, danas ne bi trebalo biti problema kada je u pitanju zdravlje, a vezano za vrijeme. Čuli ste šta kaže bioprognoza, ostanite i dalje uz nas, sviramo u 7:30 znamenje moje domovine, pa nastavljamo dalje uz dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Vagos rádió jeváš pum pavoják.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepovoljne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu, spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Slušate dječji program Radija Bogošća.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: A kada je u pitanju dnevna štampa, odnosno evo dnevni avaz, između ostalog danas donosi, Ermedin Demirović je bio junak večeri u Ligi prvaka i spisao historiju svog tima. Počelo suđenje, bivšoj ministrici još 13 optuženi uhljebljivali stranačke kadrove i pogodovali pri zapošljavanju. Nakon počasti Mladiću, region ulazi u novu fazu. Razgovarali smo s ekspertima šta poruka Srbije znači za Bosnu i Hercegovinu i region. Donosimo vam i detalje s ročišta suda Bosne i Hercegovine, zatim porast broja nezaposlenih, zabrinjavajući signali iz tržišta rada u Bosni i Hercegovini. CIK izrekao sankcije strankama i kandidatima, a o vremenskim prilikama nakon požara i zagađenja zraka za avaz je govorio Bakir Krajinović. Kantonalni sud poništio upis grada Sarajeva kao vlasnika vijećnice. Šta ćemo još čitati u dnevnom avazu? Na današnji dan se navršava tačno 25 godina od najgorih terorističkih napada u modernoj historiji, koji su 11. septembra 2001. godine iz temelja potresle SAD i promijenili to globalne politike, sigurnosti i svakodnevnog života. Više o tome čitajte na stranama Globusa. Novi udar na džepove građana, cijena dizela na BH pumpama mogla bi i probiti 4 konvertibilne marke, a počinje 17. balet fest Sarajevo. Više o tome saznajte na kulturnim stranama. Otvoren sajam ekologije u Bihaću, a u današnjem broju poklanjamo i prilog TV Ekstra. Eto, čuli ste šta vas tu između ostalog očekuje u današnjem broju dnevnog avaza. Ostanite uz jutarnji program, tačno u 8 sati slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: U Bosni i Hercegovini danas u svim općinama, gradovima provešće se testni izbori u periodu od 9 do 15 sati. Za potrebe provođenja testnih izbora svaka općinska gradska izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto za glasanje na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasanja. Na imaginarnom biračkom mjestu bit će omogućeno testno glasanje za glasače sa područja općine grada, odnosno osnovne izborne jedinice gdje se provode testni izbori. Skupom Studenti pobjeđuju, studentski pokret u četvrtak navečer u Novom Sadu službeno započeo je dakle kampanju za prijevremene parlamentarne izbore koje će se održati 25. oktobra. Pobunjenici Huti koji podržava Iran u četvrtak su preuzeli kontrolu nad jemenskim lučkim gradom i napredovali duž obale Crvenog mora prema strateškim ostrvima, saopštili su vojni izvori samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da očekuje okončanje rata s Iranom nakon američkih međuizbora. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar posjetila je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, ističući značaj ulaganja u taj prostor kao važan dio kulturne i turističke ponude Sarajeva. Sve ulaznice za narednu domaću utakmicu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu, onu protiv Švedske 2. oktobra, puštene su u predprodaju i prodate su za desetak minuta. Nogometni savez Bosne i Hercegovine je putem svoje specijalizovane platforme u ponoć pustio veliki broj ulaznica u predprodaju, a one su se rasprodale za desetak minuta. O vremenu danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura između 20 i 27, na jugu do 30, u Sarajevu djelimično vedro, povremeno su mogući pljuskovi, temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Voguša, naredni pregled je u 9 sati.

Da, dobro jutro, idemo lagano dalje. Zbog planiranih radova na održavanju energetskih postrojenja, danas pojedine Sarajevske ulice privremeno će ostati bez električne energije. Dakle, veliki je spisak, mi ćemo samo reći koje su to općine. Općina Centar, Hadžići i Lidža, Novi Grad, zatim u Novom Gradu najviše i u Starom Gradu također najveći broj ulica, Trnovo također, mnogo ulica i Vogoša. Kad smo kod Vogoše, stara cesta od 11 do 14.30, otprilike to je taj termin od 11 do 14.30, dakle u Vogoši ulice stara cesta, Donji Hotonj, Dumača, Gornji Hotonj, Kenana Brkanića, Komilja Glava, Orahov brijeg, Slatinski put, stara cesta, stara cesta jezera i stara kaldrma. Dakle, od 11 do 14.30, ponavljam još jednom, Vogoša, zatim Trnovo, Stari Grad, još Novi Grad, Hadžići i općina Centar. Otprilike to je taj razmak od 11 do 14 sati i 30 minuta, odnosno raspon gdje neće biti povremeno električne energije. Mi ćemo svirati, slušati dobru muziku, ostanite uz nas, Boris Novković u nastavku.

Dobro vam jutro, 8 sati 27 minuta. Evo, čuli ste u kojim ulicama, odnosno općinama, neće biti električne energije, odnosno dolaziće do prekida u snabdevanju električnom energijom. A kada je u pitanju, kada su u pitanju informacije iz vodovoda i kanalizacije, evo u kojim ulicama danas neće biti vode: Osik, Paljevska, Iza Takaršića, Braći Kršo, Donja Jošanica 1, Rosulje 2, Nerkeza Smajlovića, Jačadoli, Radenka Bazovića, Mice Todorovića, zatim Bajramuš, Brusulje, Rejsa Fehima Spajih, Humska i 12. mart. Normalizaciju u vodosnabdevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, kažu iz preduzeća vodovodi i kanalizacija. Eto, na vrijeme se obezbijedite zalihama vode ukoliko je vaša ulica na ovom spisku, a svakako ostanite i dalje uz nas, uživajte uz dobru muziku, pratite jutarnji program, zajedno smo do 11 sati.

0: 18.00 MHz.
1: Idemo lagano dalje, bomba je štampa, baš i nije primjereno za ovo jutro, bar tekst ove pjesme, pa ćemo to ostaviti za neki večerni termin. Svirat ćemo u nastavku, dosta dobre muzike vas očekuje, a što se tiče vremena, jutro si u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, u većem dijelu zemlje je registrovana kiša, pljuskovi i grmljavina, a bez padavina u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U 8 sati najniža temperatura izmjerena na Bjelašnici i Sokocu iznosila je 12 stepeni. Što se tiče ostalih gradova, u Zvorniku je 17, u Sarajevu 19, Mostar 23 i Trebinje najtoplije sa 24 stepena. Dakle, temperatura mjerena u 8 sati. Danas pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 19 do 26, na jugu do 29, u Sarajevu djelimično vedro. Temperatura danas do 25 stepeni. Eto, takvo vrijeme nas očekuje danas. Svježe je, ugodno moglo bi se reći.

Evo, dakle, slušamo, odnosno slušali smo Zabranjeno pušenje, Murga Drot, 8 sati 48 minuta, pratite jutarnji program, ostanite uz nas, uživajte uz dobru muziku, tačno u 9 sati slušate vijesti. Ne mijenjajte frekvenciju kada je u pitanju jutarnji program, zajedno smo do 11 sati.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vogoša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vavos Rádió Jevás, Vavoják.
1: Vijesti Radija Vavos.
2: U Bosni i Hercegovini danas u svim općinama gradovima proveše se testni izbori u periodu do 9 do 15 sati. Za potrebe provođenja testnih izbora svaka općinska gradska izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto za glasanje na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasanja. Na imaginarnom biračkom mjestu bit će omogućeno testno glasanje za glasače sa područja općine grada, odnosno osnovne izborne jedinice gdje se provode testni izbori. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman na međunarodnoj konferenciji u Rigi nekoliko evropskih ministara upozorio na ponašanje Srbije u vezi s sahranom ratnog zločinca Ratka Mladića i ukazao šta to znači za stabilnost Zapadnog Balkana i evropski put Srbije, sazna ih i na u četvrtak iz diplomatskih izvora. Pobunjenici Huti koji podržava Iran u četvrtak su preuzeli kontrolu nad jemenskim lučkim gradom i napredovali duž obali Crvenog mora prema strateškim ostrvima, saopštili su vojni izvori samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da očekuje okončanje rata s Iranom nakon američkih međuizbora. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar posjetila je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine i Historijski muzej Bosne i Hercegovine ističući značaj ulaganja u taj prostor kao važan dio kulturne i turističke ponude Sarajeva. Sve ulaznice za narednu domaću utakmicu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu, onu protiv Švedske 2. oktobra, puštene su u predprodaju i prodate su za desetak minuta. O vremenu danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura između 19 i 26, na jugu do 29, u Sarajevu djelimično vedro sa temperaturom do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 10 sati.

E, vjerim da već dugo niste čuli ovu pjesmu SMS od kad nismo zajedno, a mi idemo dalje. Ono što svakako raduje jesu lijepe vijesti za svijet sporta, zainteresovano za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dakle, sve ulaznice za narednu domaću utakmicu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu, dakle ono protiv Švedske, 2. oktobra puštene su u predprodaju i prodate su za 10 minuta. Nogometni savez Bosne i Hercegovine je, dakle, putem svoje specijalizovane platforme u ponoć pustio veliki broj ulaznica u predprodaju i one su rasprodate, kako rekao, za 10 minuta. A razlog za ovakvu pomamu je veliki progres koji je doživjela nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednjih, dakle, godinu dana, ali činjenica da se od dresa Zmajeve oprašta Edin Džeko, najveće ime BH nogometa decenijama unazad. U pitanju je utakmica 3. kola Lige nacija koja se igra 2. oktobra u 20 sati i 45 minuta na stadionu Bilino polje u Zenici. Biće to idealna prilika da pun stadion inovacijama isprati dugogodišnjeg kapitena onako kako dolikuje. Da, dolikuje definitivno na najbolji mogući način da se isprati Edin Džeko. Toliko toga je učinio za našu reprezentaciju, odnosno za našu zemlju, koliko nas je ispromovisao u cijelom svijetu svojim sjajnim igrama. Svijet voli pobjednike, definitivno je tako. Ostanite uz nas u 9.15 znamenje moje domovine, pa nastavljamo sa ostalim sadržajima.

0: Znamenie mojej domoviny.
1: Kde lieta? Otakle je. Kuda je tá Bosna? Rekti.
0: Crtice umných ľudí Bosny.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepogodne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu. Spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

Idemo dalje, 9 sati 23 minuta, kada su u pitanju informacije iz naše općine. Naime, članovi vatrogasnog društva Vogoša organizovali su akciju čišćenja izletišta Jošanički potok, jednog od mjesta koje građani Vogoše, ali stanovnici okolnih naselja rado posjećuju tokom slobodnog vremena, boravak u prirodi, druženje sa porodicom i prijateljima, te bijeg od svakodnevnih obaveza. Razlozi su zbog kojih je ovo izletište posebno posjećeno. Naime, tokom akcije očišćen je prostor izletišta, prikupljen otpad i uređene površine koje građani koriste za odmor i druženje. Članovi vatrogasnog društva Vogoše svojim angažmanom željeli su skrenuti pažnju na značaj odgovornog odnosa prema prirodi i zajedničkim prostorima. Jošanički potok može biti lijepo mjesto za odmor samo ukoliko ga svi zajedno čuvamo. Iz vatrogasnog društva Vogoša pozivaju građane da otpad odlažu na zato predviđena mjesta i da nakon boravka u prirodi iza sebe ostavi čist i uređen prostor. Ovakve akcije imaju značaj ne samo za uređenje izletišta, već i za podizanje svijesti o potrebi čuvanja prirode odgovornim ponašanjem svakog pojedinca. Izletišta, dakle, poput Jošaničkog potoka, mogu ostati mjesta na kojima će građani i u budućnosti uživati u čistom i ugodnom prirodnom ambijentu. Zaista divno od naših vatrogasaca i od svih onih koji su čistili Jošanički potok. Lijepo je u Jošaničkom potoku, ukoliko niste bili, svakako odite lijepo da se odmorite u prirodi, da udahnete svježeg zraka. A ostanite i dalje uz jutarnji program. Dobro jutro, sa vama smo do 11 sati.

0: I evo, nakon zanimljive, odnosno korisne priče o našim vatrogascima koji potiču na čuvanje prirode, idemo malo u svijet kulture. Sa nama ovog jutra Aldin Tucić. Aldine, dobro jutro.
1: A ja bolje te našao.
0: Jesi naspavao?
1: Nisam. Standardno sam nenaspavan u posljednje vrijeme.
0: I mene tako ujutru kad pitaju, mogla sam još. Aldine,
1: moj klinac se budi u 5-6 ujutru, ne znam šta mu je.
0: Pa ništa, pa dijete, hoće da ustane, ja, to nije umoran. Aldine, hvala ti prije svega što si poranio, što si došao kod nas i da najavimo tvoje aktivnosti, odnosno najprije škola glume. Ja se sjetim predstave koju su KSC odigrala djeca zajedno s tobom, koliko si lijepo pripremio, koliko je bilo posjećeno i koliko su se ta djeca uživjela u sve to, nevjerovatno. Nastavljaš istu priču, jel?
1: Da, nastavljam istu priču, a nekako se vodimo. Ako si u nekoj zajednici, moraš nešto da daš toj zajednici, pa ako sam ja glumac, zašto ne bi ovdje nešto od glume dali zajednici, jel, zahvaljujući Lidiji Sajdinović i njenoj divnoj teti pričalici, ušli smo u saradnju gdje tu radimo probe, jel, prvo bitno je bio plan čak da u tom prostoru pravimo predstave, međutim, nakon prve predstave i nakon 300 roditelja, poznanika, prijatelja koji su htjeli da prisustvuju, zamolili smo direktore Centra za kulturu, jel, u Vogošći da nam posude salu na jedan dan, a na kraju to je bila sala na dva dana jer smo završili na Vogošćanskim danima.
0: Da.
1: Što je bilo onako još dodatno bonus za djecu, oni su bili oduševljeni i ja sam imao samo jedan strah, pošto smo mi u aprilu odigrali predstavu, a Vogošćansko ljeto je bilo u 6. mjesecu, da oni to sve ne zaborave, ali vjerovali, jedne za dvije probe su sve vratili i odigrali predstavu perfektno, tako da idemo nastaviti dalje, što da ne.
0: I evo prilike

0: tu isto mogu da se raspitaju za informacije, mogu da se jave direktno u Tete Pričalac, mogu da se jave meni na Facebook direktno, mogu da mi se jave na Instagram.
1: Kad te sretu na ulici.
0: Kako da kad me sretu na ulici da me zaustave. Samo je problem, nažalost, što je broj djece ograničen, jer radi mojih, da kažem, aktivnosti koje imam van svega ovoga, nemoguće mi je trenutno da preuzmem 3, 4 ili 5 grupa u Vogošće, pa ću raditi 2 grupe, s tim što prvu, ja mislim da smo već prekucali, ja sam htio da bude po 10 djece u grupi, međutim već prva grupa ima 15, pa je 99%.
1: Lijepa je to informacija.
0: Da, to pa prelijepa informacija, da se uduplalo za godinu dana, tako da vjerovatno ćemo otvoriti i drugi termin, naravno u skladu sa roditeljima ćemo se dogovoriti kad bi bio taj drugi termin, šta i kako, to bi odradili na prvom zajedničkom roditeljskom, jer ja na prvom času volim da roditelji prisustvuju prvih 10-15 minuta da im objasnim ko sam, šta sam, kako radim, koji je moj princip. I to je škola glume u kojoj, ajde kažem, ako se djeci ne dopada, ja volim da istupe u prvom mjesecu, jer poslije prvog mjeseca već krećemo u konstrukciju predstave. I onda je suludo ako mi djeca odustanu u drugi i treći mjesec, a ne znam, dobili su ulogu Lava u Črvnjaku, Zoza, Valja to zamijeniti i slično, nije fair prema ostalo djeci. Tako da je to obično na roditeljskom sastanku o tome pričamo. Ostalo sve, mislim, u odnosu na moje, kako se kaže, obaveze poslovne i putovanja, uskladimo mi to sve. Za sad nisam nikakvih problema ni sa roditeljima, sa ljudima, svi zapravo razumiju i ko radi sa njihovom djecom i na koji način, a najbolje u svemu tome su rezultate. Vi kad pogledate predstave i kad vidite šta su djeca postigla, to nisam ja, to sam.
1: Super. Još samo ta godišnja dob, dakle, ne godišnja dob, životna dob.
0: Životna dob.
1: Da, je li ima neka granica?
0: Pa ja volim, kažem, od 8 godina do nekih 12, 13 godina, ali prije srednje škole, jer nisam još otvorio za srednjoškolce, mada je tome razmišljam u veliko. Zašto da ne? Da ih malo povučemo sa ulica,
1: tako je, tako
0: zabavimo
1: je
0: ih nekom drugom. Ali o tom potom to, ako se bude baš već razvijalo, išlo neke daljnije svjetove, onda da, sigurno, ali ona, eto, 8 godina neki minimum, mada i djeca sa 7-7,5 godina koja znaju čitati i pisati već uveliko, mogu se prijaviti, jer kako da kažem, ne bježim od toga da radim sa malom djecom, nego me nekad strah malo da ne bude prevelika razlika u godinama. Aha. Recimo, imamo dijete od 7 i ne znam, 10 djeca od 12 godina, ono se uvijek osjeća malo, bez obzira koliko se ti trudio da se to sve uklopi, ono se uvijek osjeća malim u odnosu na ove velike, mada ti mali znaju biti mnogo, mnogo bolje.
1: O svemu razmišljaš. Aldine, kad si mi tu, što se tiče ostalih aktivnosti, gdje si, šta radiš, šta pripremaš, možeš
0: ne znam smije li rećiš. Hvala Bogu, radimo na završavanju filma Pisma snova. Sad smo snimali posljednje kadrove u Bosni i Hercegovini i sa snimanjem u Bosni i Hercegovini smo završili. Imamo još 5 ili 7 dana u Švicarskoj, to u novembru putujemo u Švicarskoj, snimamo gore sa velikim švicarskim glumcima, Bert Schlotterom i Yvonne, ne znam joj izgovoriti prezme. Yvonne, ali su ogromno. Ono što su, recimo, Enis Bešlagića i Mustafa Nadarović, smelj kod nas, a to su kod njih Yvonne i Bešlagića.
1: Znači,
0: velika imena. Tako da gore završavamo i onda ide finalizacija filma. Očekujemo sljedeće godine u ovom periodu nekom da bude film, možda čak premijera na SFF-u. Ako Bog da, ne znamo. To još je na dugome štapu, o tome potom. Pored toga imam gostovanja Švicarska, Njemačka, ponovo idem i u Ameriku u decembru, tako da bit će zanimljivo. Obnavljam predstavu Tom Sawyera u pozorištu mladih koja će biti 29. na repertoaru. Tako da mnoštvo nekih stvari se dešava, mnoštvo, kažem, hvala Bogu, pa još uvijek imam suprugu. ali stvarno imam divnu podršku u svemu tome i zašto ne pružiti ono najbolje što možeš i biti na sve strane, jel da tako kažem.
1: Apsolutno, bitno da ima posla, reci mi, u svim tim obavezama, koliko si mi sad nabroja svega toga, kad stigneš one kratke videe snimiti?
0: Evo sad, kad završim s tobom razgovor, odim snimim kratki video.
1: Boga, ti je sprodao one sve od Mahmića.
0: Ali super mi je to, ja sam napravio sezanciju kod prijatelja u Sanskom mostu koji ima svoj objekat, čak nije tražio ni da naglasimo koji je objekat ni tišta, nego snimite, super mi je zezancija i ljudi su se počeli javljati, imaš li XL, imaš ML, ovo,
1: rekao
0: ljudi zezancije, nisam otvorio shop, čita profil je li zezancija. Sad, mislim, sad planiram snimiti još par klipova, tako mi ne upadno ideje, ono random.
1: Pa, super nas nasmiješ, vjeruj mi, nasmiješ to, pa ova zadnja je bila, ne znam je li zadnja, baš sa Jackom i sa njegovim opuštajem, kako si ti to odnumio.
0: Među zadnjima, da.

od uvijek bila najljepši svijetak na ovoj planeti. Još dugo te posmatram, bojući se da ti priđem i skupljam hrabrost, govoreći samom sebi, ja sam najbolji, ja sam najbolji. I evo,

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope boravit će u Bosni i Hercegovini od 15. do 17. septembra u okviru predizborne posjete s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar. Delegacija će se u Sarajevu sastati s vršiocem dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, članovima kolegije Doma naroda i predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i s liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman na međunarodnoj konferenciji u Rigi nekoliko je evropskih ministara upozorio na ponašanje Srbije u vezi s sahranom ratnog zločinca Ratka Mladića i ukazao šta to znači za stabilnost Zapadnog Balkana i evropski put Srbije, sazna ih INA u četvrtak iz diplomatskih izvora. Rusija predstavlja prijetnju predstojećim izborima u najvećim evropskim demokratijama, a platforme društvenih mreža moraju pojačati borbu protiv moskovskih mreža botova, upozorio je šef švedske službe za odbranu od dezinformacija. Sarajski ratni teatar ostvario je zapažene rezultate u četverogodišnjem ciklusu rada i razvoja. Tim povodom uprava teatra prezentirala je ostvarene iskorake premijeru kantona Sarajevo Nihad Uku, koji se tokom posjeti uvjerio u kvalitet realiziranih projekata i obišao obnovljene prostorije ove ustanove. Sve ulaznice za narednu domaću utakmicu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu, onu protiv Švedske 2. oktobra, puštene su u pretprodaju i prodate su za 10 minuta. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 29, u Sarajevu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 11 sati.

0: jutro je na 88.2 MHz.
1: Upravo tako. Idemo dalje. Pratite jutarnji program 10 sati i 23 minuta. Nakon veliki požar koji su zahvatili brojne dijelove Bosne i Hercegovine, dim i čestice iz požarišta proteklih dana zadržavali su se u atmosferi i stvarali svojevrsnu izmaglicu iznad gradova. Zbog dima koji se širio, kvalitet zraka u pojedinim gradovima u našoj zemlji je značajno pogoršan, imali kraj ovoj izmaglici i onečišćenom zraku i hoće li kiša pročistiti gradovi, pitali smo klimatologa Bakira Krajinovića, kažu dakle kolege iz Vaza. Već danas nas očekuje pojačan vjetar promjenjivog pravca. U jutarnjim satima biće izraženije južnog pravca, što bi trebalo biti dovoljno da pročisti kotlinske predjele, kazao je Krajinović za Avaz. U večernjim satima vjetar će ponovo promijeniti smjer i okrenuti se ka sjeveru. Dodatno olakšanje donijeći i kiša koja će pomoći da se čestice i nečistoće iz zraka spuste na tlo. U pozitivnom pravcu idemo kada su vremenske prilike u pitanju i čistija atmosfera u narednim danima, kazao je Krajinović. Dakle, od 12. septembra očekuje nas promjenjivo vrijeme uz lokalne pljuskovi i niže temperature. Od 13. do 17. izgledan je stabilniji, ali oblačni period bez značajnijih padavina. Nakon toga, od 18. do 25. septembra, ponovo se očekuje na stabilnije vrijeme s pljuskovima. Temperature bi mogle biti ispod prosjeka. Tako da već lagano idemo ka jeseni. Jesenjem ugođaju u našoj zemlji, zaključuje klimatolog. Već u nedjelju osjetit će se svježije vrijeme, što će biti svojevrsna najava jeseni koja nam kalendarski stiže 23. septembra. Eto, dakle, čuli ste, imat ćemo trenutno čisti zrak, bit će kiše, bit će ugodnije. U svakom slučaju, uživajte vi uz dobru muziku. Hari Matahari je, dakle, objavio novu pjesmu Bore, pa uživajte.

I kaže Džiboni, kiša, eto, ima kiše i danas izuzetno nam je drago, neka kiša iz mnogo razloga je dobro da pada kiša, a kada smo, nekako smo jutro sa ovim divnim informacijama iz svijeta sporta, govorili smo o našoj reprezentaciji, govorili o Edinu Džeki i onim šaljivim stvarima, o predlozima da se organizuju tri oproštene utakmice, odnosno da Džek odigra tri oproštene utakmice, a i to bi bilo malo. A kad smo kod ostalih nogometaša, naime bosansko-hercegovački reprezentativac i napadač Stuttgarta Ermedin Demirović našao se u zvaničnoj konkurenciji u EFE za najboljeg igrača kola u Ligi prvaka. Demirović je odigrao fenomenalnu utakmicu protiv norveškog Vikinga i postigao hat-trick, čime je zasluženo zauzeo mjesto među četiri najbolja pojedinca ovosedmičnih mečeva najelitnijeg evropskog takmičenja. Pored BH reprezentativca u konkurenciji za priznanje nalaze se i Ferran Torres iz Paris Saint-Germaina, zatim Rafinha iz Barcelone, Bartra iz Real Betisa, a glasanje je zvanično otvoreno na stranici UEFA. Eto, daj da podržimo našeg Demirovića, pa da bude igrač, najbolji igrač, dakle, pored Torresa i Rafinje, boga mi, mogao bi on i pobijediti ovdje. Eto, naše je da se potrudimo na stranici UEFA da ga podržimo, a mi ćemo svirati Jelena Rozga Bižuterija, boga mi, mogli bismo reći da je Demirović u ovom kolu, odnosno u ovom slučaju čisto zlato.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I posjećamo još jednom, na graničnim prelazima pojačana je frekvencija vozila uslijed predstojećeg vikenda. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prelazima putem naše web stranice, dakle kamere Bihang Bosansko-Hercegovački automoto klub. A za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 KKN Lašva, da saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticanju traku, kažu iz BiH. Mi vas napominjemo, evo, obzirom da pada kiša, dakle kolovozi su mokri, stoga dodatan oprez i naravno poželjet ćemo vam sretan put.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

I bili to Ilmakar Ahmet i Domine, a u nastavku još jednom posjećamo, evo, pada kiša, dakle, tako su i najavili meteorolozi. Danas temperatura uglavnom između 19 i 26 na jugu zemlje do 29 stepeni, u Sarajevu djelimično vedro, povremeno je i mogući pljusak, što nije povremeno, evo, pada kiša i nama je drago zbog toga, temperatura danas do 25 stepeni. Kada su u pitanju naredni dani, odnosno dani vikenda, kako trenutno stoji na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra u Sarajevu temperatura 20 stepeni, prije podne oblačno, ali ne najavljuju meteorolozi kišu. U nedjelju također bez padavina, pretežno vedro, temperatura do 20 stepeni. Vi svakako ostanite dalje uz nas, tačno u 11 sati slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: U Bosni i Hercegovini će se danas u svim općinama, gradovima provesti testni izbori u periodu od 9 do 15 sati. Za potrebe provođenja testnih izbora svaka općinska gradska izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto za glasanje na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasanja. Na imaginarnom biračkom mjestu bit će omogućeno testno glasanje za glasače sa područja općine grada, odnosno osnovne izborne jedinice gdje se provode testni izbori. U srednjoj elektrotehničkoj školi u Zagrebu jedan učenik je oštrim predmetom nanio ranije od drugog učenika i spremačicu škole. Učenik koji je nanio povrede dvjema osobama u zagrebačkoj školi nalazi se pod nadzorom policije, objavio je MUP Hrvatske. New York danas obilježava 25. godišnjicu terorističkih napada koji su se 11. septembra 2001. godine promijenili, dakle, Ameriku, ali i cijeli svijet. Na mjestu na kojem su nekada stajali kule svjetskog trgovinskog centra danas se nalazi memorijal, muzej 11. septembra i novi kompleks predvođen Tornjem slobode. Sarajevski ratni teatar ostvario je zapažene rezultate u četverogodišnjem ciklusu rada i razvoja. Tim povodom uprava teatra prezentirala je ostvarene iskorake premijeru kantona Sarajevo Nihad Uku, koji se tokom posjete uvjerio u kvalitet realiziranih projekata i obišao obnovljene prostore ove ustanove. Iz sporta, sve ulaznice za narednu domaću utakmicu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu, onu protiv Švedske 2. oktobra, puštene su u pretprodaju i prodate su za 10 minuta. O vremenu danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 29, u Sarajevu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 12 sati.
2: Slušate muzički program na talasima Radija Vogošća. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.
1: Upravo tako, narednih 45 minuta uživajte uz najveće ino hitove. Mi se čujemo u 11 sati i 45 minuta. Ostanite uz nas.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz.
1: Upravo tako, Radio Bogošće, ja se iskreno nadam da ste vi protekli 45 minuta uživali uz dobre strane hitovi. Mi idemo dalje, u narednih desetak minuta idemo u svijet kulture. Naime, Filmska i TV Akademija i Jadranske regije, koji su osnovali članovi mreže festivala Jadranske regije, Sarajevo Film Festival, Festival autorskog filma Beograd i Zagreb Film Festival, objavljuje nominacije za ovogodišnje dobitnike AFA nagrada, Adriatic Film i TV Awards. S ovim nagradama Akademija odaje priznanje najznačajnijim filmskim ostvarenjima i TV serijama iz regije. O nominacije putem elektroničkog glasanja odlučilo više od 800 članova Akademije, filmskih, televizijskih profesionalaca iz različitih zemalja, profesija, filmske industrije. Oni će sada odlučiti o dobitnicima AFA nagrada, a druga dodjela, dakle, AFA nagrada biće održana od 23. do 25. oktobra. Evo, dakle, čuli ste za AFA nagrade, mogli su se prijaviti producenti, nositelji prava igranih i dokumentarnih filmova, te TV serija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije.

Još smo kod informacija iz kulture. Naime, svi ljubitelji baletne i operne umjetnosti sinoć su, odnosno preksinoć, mogli uživati u baletnom spektaklu Bolero. Da napominjemo, dakle, baletna predstava Bolero premijerno izvedena u sklopu Svečane akademije povodom 40 godina od održavanja zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Ovaj put je to bilo u okviru specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulici. A kad smo kod ovog programa, Kultura na ulici multimedijalnog je karaktera, izražava različite oblike umjetničkog izraza. Cilj projekta Kultura na ulici jeste da kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i umjetnica te vrhunski program i izvedbu približi kulturu i umjetnost građanima. Specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulici održava se pod pokroviteljstvom Vlade kantona Sarajeva. Ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulici je besplatan.

I još jedna informacija iz svijeta kulture, 17. Balet Fest Sarajevo biće održan od 18. do 26. septembra uz program koji objedinjuje savremeni balet, flamenko, klasični repertoar, zatim izložbe, stručnu konferenciju i radionice. Sarajevo će i ove godine biti mjesto susreta domaćih i međunarodnih umjetnika i ljubitelja baleta i plesne umjetnosti. A vama poziv svakako da ostanete i dalje uz nas, tačno u 12 sati slušate vijesti, ne mijenjajte frekvenciju.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vagos Rádió Jeváš, Pum, Pavoják.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Povodom za danas zakazanih testnih izbora u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u stalnom zasjedanju i neprekidnoj komunikaciji sa općinskim gradskim izbornim komisijama, jer zbog nepredviđenih okolnosti neka biračka mjesta nisu još uvijek otvorena. U Srednjoj elektrotehničkoj školi u Zagrebu jedan učenik je oštrim predmetom nanio ranio drugog učenika i spremačicu škole. Učenik koji je nanio povrede dvjema osobama nalazi se pod nadzorom policije, objavio je MUP Hrvatske. 5 osoba je poginulo, a najmanje 40 ih je povrijeđeno, od kojih troje teško nakon što se autobus holandskim turistima prevrnuo u Švicarskoj. Mediteran Film Festival, koji će se u Širokom Bregu održati od 23. do 26. septembra i ove godine, okuplja istaknute filmske autore, umjetnike i stručnjake iz regije Europe koji će odlučivati o festivalskim nagradama. Bosansko-hercegovački reprezentativac i napadač Stuttgarta Ermedin Demirović našao se u zvaničnoj konkurenciji UEFA za najboljeg igrača kola u Ligi prvaka. Demirović je odigrao fenomenalnu utakmicu protiv norveškog Vikinga i postigao hat-trick, čime je zasluženo zauzeo mjesto među 4 najbolja pojedinca ovosedmičnih mečeva najelitnijeg evropskog takmičenja. Danas se pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 26 do 29, u Sarajevu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 15 sati. A nakon vijesti svakako uživajte 15 minuta uz dobre zabavne hitove. U 12 sati i 15 minuta slijedi vjerski program. Ostanite uz nas, 88,2 MHz frekvencija Radija Vogoša.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Evo, slušali smo Severinu, naime, postići ćemo još jednom, kažu meteorolozi, sutra pretežno vedro vrijeme, u Sarajevu temperatura do 20 stepeni, u nedjelju 20, u ponedjeljak 19, popodne je moguća kiša, eto tako za početak naredne sedmice, tako trenutno stoji na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kada je u pitanju izvještaj iz Bihamka, na graničnim prijelazima pojačana je frekvencija vozila uslijed prestojećeg vikenda, apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem naše web stranice kamere Bihamk Bosansko-Hercegovački automoto klub. Eto, tako kažu iz Bihamka, mi vam svakako želimo sretan put ukoliko putujete. 13 sati 34 minuta, toliko što se tiče prve smjene i mog druženja sa vama. Moje ime je Adija Tirić, ja vas lijepo pozdravljam. Želim ugodan ostatak dana. Od 14 sati kolegica Azra Grbo druži se sa vama za mikrofonom. Uživat ćete, vjerujemo, i u popodnevnom programu, a mi se družimo sutra, dakle u vikend jutro od 7 sati. Svakako budite i sutra uz nas.

0: Neapolitanke 430 grama, Kraš 4,50, Pepsi 330 ml, Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Radio Vogušća. 14 sat i 11 minuta, poštovani slušaoci, još jednom dobar dan iz studija Radio Vogošće. Evo, zaista mi je drago da se družimo u ovom poslijepodnevnom programu. Na samom početku ćemo govoriti o jednom sjajnom događaju koji će biti održan u Pionirskoj dolini u Sarajevu. Tim povodom na telefonskoj liniji naša draga Aldijana Hamza. Aldijana, dobar dan i dobrodošao u program.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz kišom okupane Pionirske doline. Nadam se da i u Vogošći pada, pošto sam i Vogošćanka, voljela bi prije svega da zelene površine polako prebrode ovu sušnu krizu koju imamo.
0: Da, zaista, svi smo se obradovali ovoj kiši i zbog zelenih površina i zbog redukcija vode koje imamo, nažalost, ali eto, bit će bolje, čini mi se. Znači, sutra u subotu, 12. septembra, Pionirska dolina će biti mjesto gdje će se djeca zabavljati, družiti, pokazati svoju kreativnost i tako dalje. Naime, bit će održan četvrti veliki humanitarni bazar Zajedno za djecu, Zajedno za osmijeh. E, svaki put kad vi nešto organizujete u Pionirskoj dolini, bude razdragano, veselo, šareno, prekrasno. Hoće li tako biti i sutra?
1: Hoće, nadam se. Evo, ako je kiša ono što nam donosi radost i pokazuje u suštini da radimo lijep posao, ja se nadam sutra zaista, zaista lijepome danu. Biće puno šarenila, puno drugarstva, puno novih prijateljstava, puno slatkiša, ali i pregršt humanosti, dobroti, poklona i svega, jer naime četvrti po redu humanitarni bazar u Pionirskoj dolini održavaće se sutra u periodu od 11 do 14 sati, mogu slobodno i s ponosom reći najveći do sada, s obzirom na broj učesnika koje imamo, i Vogošćansko udruženje Sahan bit će s nama. I oni će izlagati svoje rukotvorine i sva ta umjetnička djela koja vrijedne žene naše Vogošće rade i stvaraju. Međutim, osim Sahana, bit će tu dosta ustanova i udruženja koje se bavi odgojem i obrazovanjem djece sa poteškoćama u razvoju. Oni i jesu negdje naš osnovni cilj tog humanitarnog bazara, a to je da Pionirska dolina takvim ustanovama i udruženjima pruži priliku da izlože i pokažu brojnim posjetiocima sve ono što stvaraju u okviru školske godine. Naravno, tu su i da poklone nešto od svojih umjetničkih djela, ja ih tako zovem jer su to zaista vrlo kreativni radovi sve te djece koja pohađaju te ustanove ili su članovi tih udruženja, a građani koji dođu dobrovoljnim prilozima da pomognu novu školsku godinu i rad tih udruženja i ustanova na način da oni kupe školski pribor, neki uređaj za školu ili organiziraju na primjer jedan školski izlet. Da bi kompletna porodična manifestacija bila potpuna i onako baš lijepa, vesela i radosna, tu je svakako i tu su i brojni prijatelji i sponzori Pionirske doline i preduzeća Park. Dosta će tu biti i radionica i ekoloških susreta, dosta znanja, dosta učenja, ali i pregršt poklona slatkiša. Naša gljiva je mini magazin za takve manifestacije i njen trup već sad je spremana, govorimo o objektu po kojem je prepoznatljiva i Pionirska dolina, već sad je prepun slatkiša, sokića i svega onoga što djeca voli da kušaju, posebno ovako u prirodnom ambijentu, i sve ćemo to sutra dijeliti ljudima koji budu dolazili. Cilj tog darivanja, a posebno na primjer parkovi radionice koju ćemo imati kao organizator i domaćin, jeste i kako upakovati, odnosno aranžirati sam poklon, bio on cvjetni ili nešto slično, pa će djeca učiti od papira kako da pripreme određene mašne ili dekoracije za same poklone. Upravo taj način poklanjanja i primanja dara, odnosno darivanja nečega. Ima jedna zanimljiva priča koja će biti sutra ispričana u Pionirskoj dolini, a upravo se tiče prijateljstva, poklanjanja, pažnje, ljubavi, stručnog znanja, podrške i svega toga. Stoga naš humanitarni bazar sutra ima i jednu malo tužniju notu, ali nadam se da ćemo i sutra pokazati kakvi smo ljudi, koliko smo humani. Naime, mi kad smo krenuli u pripreme svih ovih manifestacija, porodi slični, a radimo ih već pri 4 godine. Jedna od prvih osoba koja je pomogla naš rad, bila nam podrška i u stručnom znanju, u tehničkim sredstvima, u organiziranju školskog hora, bio je učitelj Ermin Uzeirbegović. On je učitelj u osnovnoj školi na Fija Sarajlić, koja je naš komšija i preko puta se nalazi ulaza u Pionirsku dolinu. Međutim, ove godine Ermina je zadesila jedna teška sudbina. Bori se sa opakom bolešću, treba dosta novčanih sredstava za svoje liječenje i mi smo odlučili sutra da jedan štand, odnosno jedan pult na našem humanitarnom bazaru bude upravo namijenjen za prikupljanje sredstava i za Erminovo liječenje. Evo, prije nekih 10 minuta dobila sam poruku od njegove bivše učenice Merijem, koja će sutra s majkom biti tu i prikupljati novac zajedno i sa Erminovim kolegama, da je kompletan Erminov razred spreman da sutra dođe i bude uz njegov štand. Pripremili su dosta slatkiša i dosta poklona, kolačića i svega, da sutra one koji odluče dio novčanih sredstava izdvojiti za Erminovo liječenje daruju i na taj način. Jedna tužna, ali lijepa priča koja nas sve povezuje, koja povezuje i Pionirsku dolinu, koja povezuje Sarajevo i sve nas i koja pokazuje koliko je bitno da i u ovakvim trenucima, ali i u svakodnevnom radu budemo zajedno, budemo humani, da se družimo, razmjenjujemo poklone i stvaramo ljepše sutra.
0: Da, uz nadu da će Erminova priča imati sretan kraj, zaista evo čuvamo fige i sigurna sam da će se dobri ljudi odazvati i pomoći Erminu, ali i svim drugim ljudima koji na ovakav način nažalost skupljaju novac za svoje liječenje. E sada gledam ovdje i tu gljivu prekrasnu, crvenu, inače te crvene gljive su otrovne, ali ova u Pionirskoj dolini je prekrasna. Slogan za djecu s ljubavlju, zajedno stvaramo ljepši sutra. Četvrti po redu bazar, tako smo rekli, najveći do sada. Je li ovo pravi način da učimo djecu i mlade i nas starije, zašto da ne, da promijenimo razmišljanje i svoju svijest, da budemo humani, da obratimo pažnju na svoje komšije, prijatelje, radne kolege, da pokazujemo zapravo i izvlačimo ono najbolje iz sebe?
1: Da li je pravi, zasigurno jeste. Da li je ispravan, zasigurno jeste. Da li je najbolji, zasigurno jeste. A to pokazuje upravo činjenica da evo prilikom organizacije 4. bazara mi smo došli u situaciju da nam se sami javljaju i udruženja i ustanove i društveno odgovorne firme koje su spremne da pomognu, vi mediji koji ste spremni da prezentirate vašim slušateljima, gledateljima i svima ostalom ovakvu lijepu priču. Da to nije tako, mi bi se zapitali u preduzeću Park je li to ispravan način ovo što radimo. Da djecu učimo, pa tako smo na primjer na proljeće pravili proljetnu manifestaciju gdje smo učili kako štititi prirodu, pozdraviti novogodišnje doba, provoditi vrijeme na otvorenom, čuvati svoje zelene površine i slično. Imali smo i ljetnu koja je posvećena danima kantona Sarajevo, pa smo tu učili o patriotizmu i o svim tim stvarima. Evo, septembar je već 4. put za redom posvećen toj humanosti, prijateljstvu, darivanju i slično. Ali tokom zime se družimo pa učimo kako tokom zimskih dana štititi svoj grad, svoj ambijent življenja i kako bi nam svima bilo bolje. Upravo kroz saradnju s djecom i na ovakav način, direktnim primjerom, odnosno oglednim primjerom na otvorenom, koliko smo mi stariji i odrasli spremni uložiti evo i svoj slobodan dan i sve ono što radimo kako bismo jednu subotu posvetili njima, mislimo i mi smatramo u preduzeću Park da je to najbolji način kako mlade naraštaje učiti u budućnosti, kako da se ophode i prema svojim komšijama, prema svojim prijateljima, prema zelenim površinama, prema svom radnom okruženju, kolegama, ali i novim prijateljstvima i novim drugarstvima.
0: Kakva glasnogovornica ili portparolka, svaka čast. Znači, jednostavno je užitak slušati sve te informacije. Evo kratka informacija, kako nam je stanje sa zelenim površinama u Vogošći? Ne daju se, menšćini.
1: Sad ću biti subjektivna, pa više neću biti tako dobra glasnogovornica, možda preduzeća Park, ali hoću svakako Vogošće, jer vrlo često i na drugim medijima gostujući ističem činjenicu da zaista u Vogošći je možda i najbolji odnos nas pojedinaca prema zelenim površinama. Ima i tu određenog narušavanja.
0: Pa kakav je u ostalim onda općinama?
1: Parkiranja na zelenim površinama, ostavljanja otpada na posebno iz domaćinstva u parkovske korte. Međutim, vjerovatno u ovim urbanijim općinama, ja ću ih tako zvati, odnosno gdje je koncentracija ljudi od ponedjeljka do petka puno veća i veća su oštećenja i zelenih površina i narušavanja propisa zakona o komunalnoj čistoći. Ako bismo svi slijedili primjer Vogošće, mislim da bismo imali dosta ljepše i uređenije površine i evo, subjektivno će biti, ali ja ću to ipak reći, Vogošća što se tiče kantona Sarajevo ima zasigurno najčistije površine i možda najbolje stanovnike koji na najbolji način i najodgovorniji način se brinu prema javnim zelenim površinama.
0: Krasno. Aldijana, pred sami kraj razgovora da ponovimo još jednom, kantonalno javno komunalno preduzeće Park sa poslovnim prijateljima i sponzorima organizuje četvrti po redu humanitarni bazar. Svi su dobro došli, znači u vremenu od 11 do 14 sati uz poruku ponesi osmijeh, ponesi dobro djelo. Jel' tako?
1: Tako je, nadam se da nećemo trebati nositi kišobrane, makar su meteorolozi jutro to rekli, evo kiša je padala, osvježila i sve je spremno, tako sutra samo osmijeh, dobru volju, malo nešto novca za darivanja ova koja imamo i to je to. Meni telefon upravo zvoni, vjerovatno je neko od učesnika, jer je sama organizacija pri kraju, ja se izvinjavam vašim slušateljima. Ali evo možda prilika još jednom sutra u 11 sati svi u Pionirsku dolinu.
0: Hvala lijepo i javite se na telefon, draga Aldijana. Čujemo se ponovo nekom drugom prilikom. Poštovani slušaoci, na telefonskoj liniji bila je Aldijana Hamza, glasnogovornica kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Park. Evo čuli ste i sami u terminu od 11 do 14. Svi zajedno u Pionirsku dolinu da pokažemo svoje veliko srce i da su nam važni svi oni pored kojih živimo. Thank you.

0: Radio.
1: Vogošć.
2: Četrnaest je sati i 31 minuta, ubrzo 32, poštovani slušaoci. Ovo je poslijepodnevni program Radija Vogošća. Eto, govorili smo o humanitarnom bazaru koji će se održati sutra u Pionirskoj dolini u Vogošću. Vogošći Bože. U Pionirskoj dolini. Ja samo Vogošća pa Vogošća. Izvinite za ovaj lapsus. U svakom slučaju, svi ste dobro došli u terminu od 11 do 14 sati. O ovoj temi smo razgovarali sa Aldijanom Hamza. Ona je glasnogovornica ovog preduzeća. A evo, ja ću kratko reći, danas je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati iznose Bjelašnica 11, Bihać i Gradačac 16, Prijedor i Tuzla 17, Banja Luka, Ivan Sedlo i Sanski most 18, Sarajevo 19, Jajce, Srebrenica i Zenica 20, Livno i Sokolac 21, Bugojno 22, Zvornik 24, Mostar 25, Trebinje 29 i Neum 30 stepeni. Sigurno se može i kupati u našem prekrasnom Jadranu dole u Neumu. Eto, svi oni koji imaju priliku i mogućnost, neka se malo bučnu za sami kraj ljetne sezone. Šta nam ide u nastavku? Irina i Mrazevi. Znači, znamo da volimo Irinu, sve do 15 sati slušamo zabavnu muziku, a evo, za sve ostavljene, razočarane, prevarene, mislim, nemojte plaho patiti. Dino Merlin je to sjajno otpjevao.

0: radio Vogošć.
1: Ostalo je neki 15 minuta do 15 sati, poštovani slušaoci. Evo aktuelnosti bosansko-hercegovačkih. Kantonalni odbor samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo donio je odluke o organizovanju štrajka, upozorenja, protesta, ali i stupanju generalni štrajk u ustanovama predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja. Prema odluci donesenoj na sjednici 11. septembra, znači danas, štrajk upozorenja biće održan u ponedjeljak 28. septembra 2026. godine. U osnovnim školama štrajk upozorenja će se provoditi tokom velikog odmora, dok će radnici predškolskih ustanova štrajk provesti tokom svoje pauze u skladu s organizacijom rada. Sindikat je najavio istupanje u štrajk od četvrtka 1. oktobra ove godine u 8 sati. Osim štrajka, prosvjetni radnici najavili su i protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo u ulici Rejsa Džemaludna Čauševića. Protest će biti održan u srijedu 30. septembra u vremenu od 10 do 11 sati. Sindikat je ranije kroz svoje zahtjeve insistirao na poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u obrazovanju, odnosno povećanju plaća i unapređenju njihovog radno-pravnog statusa. Među zahtjevima su i uređivanje i poboljšanje uslova rada, adekvatnije vrednovanje rada prosvjetnih radnika te rješavanje pitanja koja se odnose na kolektivni ugovor i prava zaposlenih. Sindikat je nezadovoljstvo ranije iskazivao i zbog odnosa vlasti prema zaposlenim u obrazovanju, tražeći da se pitanja koja direktno utiču na njihov položaj rješavaju kroz pregovore i konkretne dogovore. Prema posljednjim odlukama, ukoliko ne dođe do pomaka u pregovorima, 1. oktobra počinje štrajk radnika u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama na području kantona Sarajevo. Eto tako su najavili samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja. Biće ovo vreli oktobar, znači prvo štrajk pa izbori, onda nekoliko dana nakon toga, pa vidjet ćemo kako će to sve izgledati.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15 je sati, vrijeme je za vijesti. Majke Srebrenice okupile su se danas u Tuzli nastavljajući tradiciju mirnih protesta koji se održavaju svakog 11. dana u mjesecu. Ovog puta okupljanje imalo dodatnu težinu zbog reakcija na smrt i veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U Srednjoj elektrotehničkoj školi u Zagrebu jedan učenik je oštrim predmetom ranio drugog učenika i spremačicu škole. Učenik koji je nanio povrede dvijema osobama u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi nalazi se pod nadzorom policije, objavio je MUP Hrvatske. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država je u prethodnih nekoliko mjeseci imao direktne razgovore s komandantima američke vojske, od kojih je tražio podatke o ratu s Iranom. Kako je otkrio New York Times, Vance je od komandanta dobio poražavajuće podatke o stanju unutar američke vojske u kontekstu rata s Iranom. 17. Balet Fest Sarajevo bit će održano od 18. do 26. septembra uz program koji objedinjuje savremeni balet, flamenko, klasični repertoar, izložbu, stručnu konferenciju i radionice. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a temperature zraka su se kretale od 11 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Bogošća, 88,2 MHz.
1: I dalje pratite poslijepodnevni program Radija Bogošća, poštovani slušaoci. Evo izvještaj o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini zbog saobraćajne nezgode koja se desila u mjestu Doboj na dionici autoceste Visoko Kakanj. Saobraća se otežano samo zaustavnom trakom. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno na prilazima većim gradskim zonama. Zbog kiše koja povremeno pada, vozače savjetujemo da smanje brzinu, povećaju odstojanja, oprostite, izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina, Šepak, Deleuša, Hum i Zupci duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. U svakom slučaju, kažu stručnjaci da je najopasnije i da najviše treba biti oprezan kada je u pitanju vožnja nakon ove prve kiše, nakon dužeg vremenskog perioda. Ceste su skliske, kolovozi, znači budite oprezni, lagano, nemojte žurti, fino raspoloženje, i možete nam javiti ako je gužva negdje na putevima, da znaju to vozači da zaobiđu, ili zaustavite se negdje sa strane i popijte kafu, odmorite se, kupite nešto. U svakom slučaju, lagano prema kući, jer većina vas, sigurna sam, završava sa svojim radnim obavezama i već planira ili ste isplanirali kako ćete provesti vikend. Ali se ja i raspričam. Šaban Šaulić kaže: neću zbog nje da se kajem.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepogodne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu. Spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
4: Radio Vogošća, 88,2 MHz.

0: god hoće. Eto ti.
1: Kaže ja, Đuho da je ja, to ja, pjesma Ilda i Ahmet, jel?
0: Ma može, može.
1: To je ta valjda pjesma. To je naslov, jel tako? Đuho zna.
0: Ma može. Ma ja, je, možda je tako naslova, jest, tako...
1: Jeste, evo, evo čućemo zajedno.
0: Pjesama, Kenana, tako je. Ne mogu da sad spominjem jer ne mogu birat. Hvala
1: i nema veze. Hvala vam mnogo, Kenane, uživajte u ostatku dana, ostanite i dalje na...
0: Tu ne, preko vikanda se ne radi, na subota, ne da, ja u ponedak jedva čekam.
1: Radimo i sutra, radimo sutra, ima isto emisija. Ma ja, nažalost, druga smjena, ali kad pomislim da će se družiti s vama, drago mi je. Da,
0: jeste,
1: od pola četiri.
0: Imen je sama Bogam.
1: Smislite pjesme. Hvala vam lijepo za poziv,
0: hvala,
1: uživajte.
0: Hvala, da i drugi dođe na red.
1: Hvala lijepo, poštovani Kenan. Uživajte vi na Vratniku, uživajte u Sarajevu, uživajte u Vogošći, uživajte u cijeloj Bosni i Hercegovini i uživajte u cijelom svijetu gdje god se nalazite, naši dragi Bosanci i Hercegovci, i ono gender, pa stoga znate da ja nisam, ja sam onaj starinski tip. E sad, htjela sam još nešto reći. Ovaj Din koji se javlja i traži muzičke želje također u našem programu, on je Đuhin komšija i on uvijek tako nahvali nas dvoje. Hvala vam mnogo, dragi Din. Din je poslao poklon, hvala, baš smo se unezgodili, ali evo upravo kafica naručena za kompletnu ekipu. Hvala mnogo i slušajte nas i zovite i pišite. E, brate, dugo pričamo. Carinik i Šaban.

Poštovani slušalci, dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Dobili smo prvu poruku, kaže selam aleikum azrama, lako je hvaliti vratnik kad ga sunce obasija prije nego pola Sarajeva. A mi s Memli strane, nismo morali imati sunce, imali smo avlije, mahale, česme, stare nišane, sokake i priče koji su stariji od pola današnjih naselja. Dok se tamo hvali pogledom i suncem, kod nas je historija sjedla uz kahvu naslonjena na zid koji je pamtio više nego što danas ljudi pročitaju. Zato Azra i ekipa iz Vogošće i iz Vratnika, samo vi čuvajte svoju sunčanu stranu, mi ćemo Memli, jer i Memli u Sarajevu ima pedigre, a u pozadini može Sinan Sakić, janičar, da atmosfera bude kompletna. Dobro. Svaka čast, hvala lijepo za javljanje, dragi Din. Ja vam nisam baš osoba, ono, rivalitet i to, desna, lijeva strana, Sarajevo, Željo, meni je to sve naše. Memli strana mi je prekrasna, evo i Đuho se buni tamo u pozadnji, imam obje slušalce na ušima, nečim šta govori. Znači, Vratnik mi je prekrasan, Bistrik mi je prekrasan, tako da ne znam šta bi vam rekla. Sarajevo, taj stari dio grada, svaki sokak, mahala, a ovo ste tako lijepo opisali, ta historija bogata sarajevska, to je nešto čime se možemo ponositi. Neko jutro u jutarnjem programu smo razgovarali sa direktoricom Muzeja Sarajeva Indirom Kučuki. Zaista je sjajno to što oni radi, da ponovo naviknu, da tako kažem, građane da dolaze na primjer u Svrzinu kuću i neka druga mjesta koji čuvaju taj starinski dah. Sad vi ste mene, ja bi pjesme ovdje i to, svaka čast, hvala mnogo i hvala lijepo za poklon, Sinan Sakić ide. A mislim da smo dobili još jednu poruku, samo brzinski da vidim. Pozdrav za vas u studiju, režiji, može li pjesma od Huleta Noćna dama? Ja mislim da je imamo ili nemamo, kaže Đuho, imamo, ići će, tu je napisala Dragana, hvala lijepo Dragana, ići će i Hule, samo dok ga nađe Đuho, ja baš nisam s tim Huletom ono na ti, ali u svakom slučaju ispunjavamo sve vaše muzičke želje. Sinan Sakić, janičar, ma dobra,

Eto, bio je to i Hule, a prije toga smo slušali Sina Sakića i Janjičara. Ta pjesma je nekad bila zaista veliki hit, nekad, što bi rekli, Birvaktilovi iz Starog grada. E šta bismo mi sad trebali zbogoš imati neki kompleks, ne daj Bože, zbog toga što nismo u Starom gradu? Ma ne. Sve je to naše, sve je to jedno, sve je to zajedništvo i sve je to jedna lijepa bosansko-hercegovačka priča, jedan čilim istkan, ja bi to tako nazvala. Broj telefona 434888, Viber broj 062-045-118. Sve vas još jednom pozdravljam, poštovani slušaoci, dragi naši, nadam se da vam je ugodan dan, da ste odlučili već kako ćete provesti slobodne dane koji su pred vama, da ste fino raspoloženi, da vas je kiša osvježila. Eto, ne znam šta bi vam još rekla. Niste zvali, niste pisali, znate pravila. Ide nešto po našem izboru, ovaj put je računar birao. Kaže, noćas bih htela da te ljubim. Vesna Zmijanac, i ona je nekad bila zaista zvijezdetina, što bi rekli. Sjećam se, Vogoš je nekad imala sjajan Vogošenski festival, ne znam koja je to bila godina u pitanju, možda 87. I sjećam se, ja sam tad bila djevojčurak. Vesna Zmijanac je dolazila kao najveća jugoslovenska zvijezda, jedna od najvećih zaista, i pjevala ovdje u našoj dvorani koja sada nosi naziv Amel Bečković po našem vogošćanskom heroju. Vesna bila lijepa ko lutka. Eto, stvarno bilo super. Jel 87. onaj festival Džuhu kada je Vesna pjevala onu neku pjesmu? Ja mislim da jeste. Hajde, nema vezi. Slušamo Vesnu. Zovite nas, pišite nam, recite nam kako ste.

Poštovani slušaoci, ostalo je još desetak minuta druženja u emisiji Pisma iz komšiluka. Evo i danas ste bili jako aktivni i sretna sam zbog toga. Baš sam zadovoljna i sretna. Kolega Đuho također. Javila nam se ponovo Hanka nakon priče o Hadžibegu. Kaže, Hanka, obožavam Hadžibega. Jako me zanima ko govori tekst, jer glas odgovara savršeno osobi koju zamišljam kao Hadžibega. Iako znam sve te priče na pamet, nisu mi dosadle, ali ako će biti i novih, pozdravljam. Evo, mi smo odmah našoj Hanki javili da govori tekst Kemal Čopra. On je gostovao u našim emisijama, evo, dok sam ja radila na televiziji u otvorenom programu. Zaista neobičan, zanimljiv, sjajan čovjek koji tako nekako s dušom priča to što priča. I emisija, što bi rekao Hadžibeg, je ono fenomenalna, privukla je veliki broj slušalaca, svi su prezadovoljni i svi uživamo zaista, evo, od 17 sati da slušamo Hadžibeg. Što bi rekao Hadžibeg? Znači, da vidimo šta nam ide. Dragana za Draganu, do posljednjeg daha. Dao bih ovo malo života, to je muzička želja za našeg Đuhu Milanča Radosavljevića. On je pripremio, znate da on voli izvući nešto onako iz naftalina, neku informaciju i pjesmu. Ja, na primjer, nisam znala da prije Enesa Begovića Bosanca jeste pjevao neko drugi. Pjevao ga je Mića Nikolić. Znači, pjesma Bosanac, znamo koliko je popularna, koliko je volimo, koliko je Enes fantastično otpjevao. Tako da, hoće Dragana, bit će. Pita Dragana, hoće li biti moja muzička? Hoće, evo je na listi. Ćao Đuho, Đuho ode. Znači, bit će Dragana do posljednjeg daha, sad sam rekla, Milanče i Mića Nikolić, Bosanac prije Bosanca. Uživajte. Nakon toga Hadžibega, čujemo se nakon 17.30. Meni pauza, odopit kaficu, bujrum.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti. Majke Srebrenice okupile se danas u Tuzli nastavljajući tradiciju mirnih protesta koji se održavaju svakog 11. dana u mjesecu. Ovog puta okupljanje je imalo dodatnu težinu zbog reakcija na smrt i veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U srednjoj elektrotehničkoj školi u Zagrebu jedan učenik je oštrim predmetom ranio drugog učenika i spremačicu škole. Učenik koji je nanio povrede dvijema osobama u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi nalazi se pod nadzorom policije, objavio je MUP Hrvatske. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država je u prethodnih nekoliko mjeseci imao direktne razgovore s komandantima američke vojske, od kojih je tražio podatke o ratu s Iranom. Kako je otkrio New York Times, Vance je od komandanta dobio poražavajuće podatke o stanju unutar američke vojske u kontekstu rata s Iranom. 17. Balet Fest Sarajevo bit će održano od 18. do 26. septembra uz program koji objedinjuje savremeni balet, flamenko, klasični repertoar, izložbu, stručnu konferenciju i radionice. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Temperature zraka su se kretale od 17 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vogušća.
1: Poštovani slušaoci, i dalje pratite poslijepodnevni program Radija Vogošća. Ono što slijedi u nastavku jesu informacije iz općine Vogošća, znači lokalne teme. Općina Vogošća ugovorila petu fazu radova na vodosnabdjevanju gornji zona Krivoglavaca i Svraka. Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović potpisao je ugovor za petu fazu izvođenja radova na vodosnabdjevanju gornje zona naselja Krivoglavci i Svrake, koji se odnose i na izgradnju distributivnog cjevovoda Krivoglavci 2. Ovom fazom projekta, čija vrijednost iznosi oko 580.000 maraka, planirani su radovi na polaganju cjevovoda u naselju Krivoglavci 2 u dužini od oko 1.500 metara s izradom oko 150 priključaka, a radove će izvoditi kompanija Manjo d.o.o. Sarajevo. Investitor radova je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo i općina Vogošća. Potpisivanjem ugovora za petu fazu projekta vodosnabdjevanja gornjih zona Krivoglavaca i Svraka nastavljamo rješavati jedno od najvažnijih pitanja za stanovnike ovih naselja. Naš cilj je da nastavimo sa ulaganjem u vodovodnu infrastrukturu i da u narednom periodu stanovnicima svih dijelova Vogošće osiguramo pouzdano i kvalitetno vodosnabdjevanje, kazao je načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović. Stručno-tehnički nadzor nad realizacijom projekta će vršiti Zavod za izgradnju kantona Sarajevo, kao i krajnji korisnik kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo. Rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao. E, kad i dalje pričamo o lokalnim temama, evo jedno obaveštenje. Ukoliko neko želi mali psiće, znači ženku njemačkog ovčara, možete nas pozvati ovdje u radio 434888 i možete dobiti, znači, na poklon jednu malu ženku njemačkog ovčara. Da vidimo šta nam ide. Jesenje kiše i šako polumenta.

Poštovani slušaoci, 18 sati i 4 su minute i dalje pratite poslijepodnevni program Radija Vogošća. Znači, i dalje slušate dobru narodnu muziku, družimo se sa vama i dalje. Ja ću biti tu do 21 sat, a ono što slijedi od 19 sati jeste Vogošćanska hronika koju danas uređuje i vodi kolegica Arnela Katana. Evo jedna zanimljivost, prema podacima Zavoda za statistiku RS-a, tokom prošle godine u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, ukupno 37 udovaca ponovo je stuplo u brak, dok su 33 udovice ponovo potražile sreću. Ali brojke su samo dio priče i za svakog od tih da stoji životna priča, gubitak, sjećanje, ali i hrabrost da se nastavi dalje. Nakon gubitka životnog partnera, put svakog od nas izgleda drugačije, nekome je potrebno više vremena, nekome manje, a neki u jednom trenutku odluče da ponovo otvore srce za ljubav, kazali su iz Zavoda za statistiku. Dodaju da za novi početak ne postoji tačno određeno vrijeme, ponekad dođe onda kad smo spremni da ponovo vjerujemo u ljubav. A zašto ne bismo vjerovali? Ljubav je tu, svuda oko nas.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 18:30, vrijeme za vijesti. Meta je sa Facebooka i Instagrama uklonila video detektora o komemoraciji i sahrani Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Sagovornici pretpostavljaju da je sadržaj uklonjen automatski nakon većeg broja prijava bez adekvatne provjere konteksta. U Srednjoj elektrotehničkoj školi u Zagrebu jedan učenik je oštrim predmetom ranio drugog učenika i spremačicu škole. Učenik koji je nanio povrede dvijema osobama u zagrebačkoj školi nalazi se pod nadzorom policije, objavio je MUP Hrvatske. Najmanje 46.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove zbog novog talasa sukoba u Jemenu, saopćila je Međunarodna organizacija za migracije, upozoravajući da broj raseljenih nastavlja rasti. 17. Balet Fest Sarajevo bit će održan od 18. do 26. septembra uz program koji objedinjuje savremeni balet, flamenko, klasični repertoar, izložbu, stručnu konferenciju i radionice. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a temperature zraka su išle do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Srdačno vas pozdravljam i dobrodošli u još jedno izdanje Vogošćanske hronike. Evo šta večeras objavljujemo. Općina Vogošća ugovorila petu fazu radova na vodosnabdijevanju gornjih zona naselja Krivoglavci i Svrake. U ulici Blagovac 2 izvršeno asfaltiranje lokalnog puta u dužini od 250 metara. Održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi u osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac. Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović potpisao je ugovor za petu fazu izvođenja radova na vodosnabdijevanju gornjih zona naselja Krivoglavci i Svrake, koji se odnosi i na izgradnju distributivnog cjevovoda Krivoglavci 2. Investitor ovih radova je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo i općina Vogošća.
1: Ugovor o realizaciji pete faze projekta na izgradnji distributivnog cjevovoda za naselja Krivoglavci Svrake potpisali su općinski načelnik Migdad Hasanović i Ibro Manjić, direktor firme Manjo.
2: Danas smo potpisali ugovor koji je sa izvođačem koji je odabran putem javnih nabavki. Radi se o firmi Manjo koja treba da radi petu fazu u naselju Krivoglavci. Radi se o vodosnabdijevanju unutar kojeg će biti realizovano oko kilometar i pol vodovodne distributivne mreže i oko 150 priključaka. Naravno, ono što nas raduje je da smo u proteklom periodu za ove pripreme obezbijedili uslove i financijske za izvođenje nove faze uz pomoć osim budžeta općine Vogošća, tu su jel sredstva od kantonalnog ministarstva komunalne privrede i federalnog ministarstva koja smo obezbijedili putem javnog poziva. Znači, ukupna vrijednost radova je oko 580.000 konvertibilnih maraka i u narednom periodu sa odobrenjem nadzora očekuje se od početka i brzi završetak radova.
1: Firma Manjo ovaj posao ulazi sa iskustvom u realizaciji ovakvih projekata gdje je potrebno poznavanje same konfiguracije terena te načina izvođenja radova.
3: Mi smo firma koja je dobila povjerenje za izvođenje ovih građevinskih radova. Firma je specijalizovana za ovu vrstu, nije nam prvi, radili smo dosta ovakvih poslova i dosta sličnih poslova i nadam se posle odabira nadzora Zavoda za izgradnju i nadzora vodovoda da ćemo krenuti sa radovima, tako da smatram da ćemo ove radove i prije ugovornog projekta završiti.
1: A rok je 90 radnih dana, vidjeli ste i konfiguraciju terena, znate o čem se?
3: Da, konfiguracija terena tu i tamo je uvijek Sarajevo tako kako jeste, je zadovoljavajuće, sve se može uraditi. Mi imamo još sasvim dovoljno je vremena, imamo još firmu Vodovod i kanalizacija koja nas prati u ovom projektu, koja radi glavne priključke i to, i onda u tom dijelu će malo biti čekanja, a ovaj dio priče mi ćemo to brzo završiti.
2: Radi se u proteklom periodu u vodosnabdijevanje Krivoglavaca i Svraka, rasporedili faze u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima i evo mogu reći da smo zadovoljni dinamikom, vidimo i evo već ove godine očekujemo prve priključke i da voda konačno poteče na česmama u našim domaćinstvima.
1: Stručno-tehnički nadzor nad realizacijom projekta vrši Zavod za izgradnju kantona Sarajevo prema krajnjem korisniku, preduzeću Vodovod i kanalizacija.
0: U ulici Blagovac 2 danas je izvršeno asfaltiranje lokalnog puta u dužini od 250 metara. Radove je izvodila firma Demus, a sredstva su izdvojena iz budžeta općine Vogošća.
1: Radnici firme Demus danas su izvodili radove na asfaltiranju dijela lokalne saobraćajnice u ulici Blagovac 2 u dužini od 250 metara.
4: Firma koja izvodi radove Demus d.o.o. Sarajevo, nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju kantona Sarajevo. Vrijednost ugovornih radova iznosi oko 50.000 konvertibilnih maraka. Ono što možemo reći da je u proteklom periodu da su izvedeni radovi na uklanjanju dotrajalog asfalta, zemljanom iskopu, zameni kolovozne konstrukcije, pripremi kolovozne konstrukcije za ugradnju asfalta i evo kao što možemo vidjeti danas i asfaltiranje.
1: Asfaltiranjem ovog dijela puta bit će poboljšana sigurnost saobraćaja, ali povezano sa drugim ulicama u mjesnoj zajednici Blagovac. Radovima će biti uređeni prilazi domaćinstvima kao i nivelacija šahtova.
4: Tako je, znači, evo, kao što možemo vidjeti, izvršena nivelacija elemenata za odvodnju šahtova i naravno prilazi urađuju se u skladu sa propisima i pravilima struke da se omogući normalan prilaz svim objektima.
1: Na osnovu ranije potpisanih ugovora planirani su radovi na sanaciji lokalnih puteva ulicama Barica, Blagovac 3, Tihovići, Ugorsko 3 i Branila Cahotonja.
0: U osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac organizovana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je okupila zaposlenike škole koji su željeli dati svoj doprinos i pomoći onima kojima je krv potrebna. Ovakve akcije prilika su da se zajedništvom i humanim gestom pomogne u spašavanju ljudskih života. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi u osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac protekla je u znaku dobre organizacije i spremnosti učesnika da svojim humanim gestom doprinesu osiguravanju dovoljnih zaliha krvi.
5: Ovo je jedna od, hajde evo sad već kažem, redovnih aktivnosti koje naša škola sprovodi. Mi smo se odazvali pozivu, dakle, Zavoda za transfuziju i zaista moram reći da sam jako zadovoljan brojem, dakle, uposlenika koji su pristali da daruju krv. Znamo, dakle, koliko je ta aktivnost izuzetno važna i bitna i evo moram zaista reći da sam ponosan na sve ove ljude koji su danas odlučili da daruju krv koja će koristiti našim građanima.
0: O značaju razvijanja humanosti i solidarnosti kao vrijednosti koje je važno njegovati kroz školsko okruženje govorila je i logoped u osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac Romana Halilović.
6: Zaista jedan human čin darivanja krvi evo odvija se ovdje u našoj školi. Određeni broj zaposlenika ove škole se odazvao ovom humanitarnom činu i evo uspješno, ja mislim, da se realizuje.
0: Da li postoji strah?
6: Pa ne, iako evo ja prvi put darujem krv, nije prisutan strah, mislim, ni evo čak i moje kolegice baš nako ima neki koji daruju i prije koji su darivali krv, tako da evo ništa novo. Jako je bitno i važno da smo osvijestili evo tu potrebu da darujemo krv, znači kao neku supstancu koja evo je danas zaista neophodna i jako važna za život. Tako da bilo bi dobro da svi koji evo mogu, koji su mogućnosti da daruju, da se evo odazovu ovakoj važnoj aktivnosti.
0: U osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac održana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koja je još jednom pokazala spremnost zaposlenika da se uključe u aktivnosti od značaja za cijelu zajednicu. Općinski odbor stranke demokratske akcije Vogošća održao je Info 100 u naselju Blagovac, gdje su građanima predstavili aktivnosti i program stranke.
1: Kandidati stranke demokratske akcije i općinskog odbora za oktobarske izbore predstavljeni su i putem infostola koji je održan u naselju Blagovac.
7: Danas smo se okupili na Blagovcu da predstavimo platformu i program stranke demokratske akcije, da predstavimo naše kandidate za sve nivoje vlasti i da pozovemo građane da nas podrže i glasaju za stranku demokratske akcije. Posebno pozivamo naše sugrađane da podrže kandidata za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda Bakira Izetbegovića. Također s ovim putem zahvaljujem svim našim sugrađanima koji su danas došli i razgovarali sa nama.
8: Ovom prilikom pozivam sve naše sugrađane da izađu na izbore, da podrže stranku SDA, da zajedno gradimo jaču, bolju, stabilniju državu za sve nas, za nas koji smo trenutno ovdje i za sve generacije koje dolaze. Samo SDA.
1: Općinski odbor stranke demokratske akcije Vogošća danas je organizovao Info 100 u Jošaničkoj ulici, o čemu ćemo govoriti u sutrašnjoj izbornoj hronici.
0: U Jošaničkoj ulici održan je Info 100 općinske organizacije Socijaldemokratske partije Vogošća, gdje su građani imali priliku razgovarati sa predstavnicima stranke, upoznati se sa njihovim aktivnostima i planovima, te dobiti više informacija o predstojećim izborima. Informativni sto iskorišten je za neposredan razgovor, razmjenu mišljenja i predstavljanje onoga što općinska organizacija Socijaldemokratske partije Vogošća želi ponuditi biračima u oči izbora.
9: Sve ono što smo obećali građanima Vogošća u proteklom periodu ostvarili smo. Jedina stvar na kojoj smo zapeli je stvar prve transverzale koja nije direktno naša krivica, Tu imamo jedan problem jer nismo od nadležnih općinskih službi dobili dozvolu za izgradnju dalje. Danas nastavljamo sa našim infostolovima u centralnom dijelu Vogošća, onda od iduće sedmice idemo i u druge mjesne zajednice na području općine Vogošća, gdje želimo sa građanima u direktnoj komunikaciji da vidimo koji su to problemi, koje su to inicijative, koji su to njihovi prijedlozi, jer na kraju krajeva mi jesmo servis građana.
0: Poseban akcenat bio je na razgovoru sa građanima, njihovim pitanjima i temama koje se tiču svakodnevnog života u Vogošće.
9: Danas sam evo imao otprilike komunikaciju da razgovaram s jednom grupom građana vezano za problem grijanja na području općine Vogošće. Evo ja građanima s ovog mjesta mogu obećati da će Socijaldemokratska partija i na kantonalnom nivou, ali i ja kao federalni zastupnik na federalnom nivou, bez obzira što je izborno vrijeme, da ćemo sigurno raditi na tome da građani imaju grijanje u Vogošće, jer to je jedna od osnovnih potreba za građane Vogošće, i to je nešto što imamo problem zadnjih 15 godina koji se rješava samo i sezoni i sezon. Vi znate dobro da smo mi pokrenuli u proteklom periodu jednu inicijativu gdje će toplane Sarajevo zajedno sa ministarstvom graditi jednu novu toplanu gdje će se zaista dugoročno riješiti taj problem, kako ne bi građani naši evo u septembru mjesecu razmišljali da li će imati grijanje u Vogošće. To je jedan od problema koji tište općinu Vogošće, ono na čemu ću ja istrajavati, što sam radio u kandidaturi za načelnika 2024. da se riješi problem izgradnjom jednog velikog parkinga na području pomoćnog stadiona, također će insistirati na izgradnju jednog izletišta, jer Vogošća je jedina općina u kantonu Sarajevo koja nema svoje izletište, i naši građani moraju sa svojom djecom i evo ja sa svojim unučadima da idem na izletišta u drugim općinama na kantonu Sarajevo. I sve ono što tišti građane općine Vogošće želimo da vidimo i da stavimo u naš plan koji smo već napravili i koji ćemo sigurno proširiti zavisno od općine. Svaka općina ima svoju potrebu, svaka općina ima svoj problem, a to jedino možemo da znamo onako kako to SDP u Vogošći radi u direktnoj komunikaciji sa građanima.
0: Iz općinske organizacije SDP-a poručuju da će i u narednom periodu biti prisutni na terenu kroz direktne razgovore i susrete sa građanima, nastojeći svoje poruke približiti što većem broju ljudi. Općinsko povjereništvo naroda i pravde Vogošća održalo je infosto na Kobiljoj glavi, gdje su građanima predstavili svoje aktivnosti i razgovarali o temama važnim za lokalnu zajednicu. Građani Kobilje glave imali su priliku razgovarati sa predstavnicima Općinskog povjereništva naroda i pravde Vogošća tokom infostola organizovanog u ovom naselju.
10: Teško je sada u ovom momentu, poslije ovoliko obećanja i ovoliko stranaka, ovoliko stranačkih kandidata, reći bilo šta ljudima, a da ljudi nam vjeruju, da povjeruju, jer sistem koji je od nekako ga mjerimo od rata pa na ovamo izgradnju ove države je toliko anomalija doživio i toliko nepovjerenja, neispunjenih obećanja, tako da ja danas ispred svoje organizacije Narod i pravda Vogošće nemam neki obećanja dok se ne uspostavi vlast i dok ne vidimo kako, sa kojim ljudima da radimo, da gradimo, da popravljamo, da jednostavno jednom stanemo na noge i krenemo praviti državu onako kako treba. Ovo što je Narod i pravda i trojka uradili u periodu iza nas, ja smatram onoliko koliko je bilo nelogičnih stvari i anomalija i pukotina u sistemu, da je to jedan ogroman iskorak i ogroman vidljiv i mjerljiv pomak ka boljitku, ka naprijed, i mislim da ovo ne bi trebalo zaustaviti.
0: I u narednom periodu Općinsko povjereništvo naroda i pravde Vogošća nastavit će aktivnosti na terenu i susrete sa građanima u različitim naseljima. I za kraj Vogošćanske hronike donosimo informaciju. U kinosali upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošće 14. septembra 2026. godine sa početkom u 20 sati održat će se hit monokomedija Čiro. Poznati glumac Tarik Filipović, koji je predstavu kreirao u saradnji s Antonijem Gabelićem, donosi dirljivu i duhovitu priču o životu legendarnog Miroslava Čire Blaževića, trenera svih trenera. Zbog velikog interesovanja za predstavu, a u cilju sprječavanja nastanka gužve, iz javne ustanove KSC Vogošća obavještavaju da će se rezervacija mjesta vršiti u ponedjeljak 14.9. u periodu od 12 do 20 sati i to od 12 sati do 16 sati u biblioteci, a od 16 sati do 20 sati na ulazu u kinosalu. Broj mjesta je ograničen. Toliko za ovo izdanje Vogošćanske hronike. A do narednog susreta, ugodan ostatak večeri i doviđenja.

mene čeka svijet koji nisam vidio, mnogo usana koji nisam ljubio, plava topla mora u koja nisam skočio i zemlje gdje nisam nogom kročio.

Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća, i dalje slušate dobru muziku, zabavna muzika je u pitanju. Telefon zvoni, kasnije ćemo se javiti, nema sad uključenja u program. Znači, šta ću vam reći kratko, sutra u Bosni i Hercegovini umjereno vrijeme, po centralnim istočnim područjima pretežno oblačno. Hajde da se javim, pa ću se ja vama opet javiti.

I dok slušam ovu prekrasnu pjesmu, da kažem da će sutra lokalno biti kiše, a temperature će se kretati između 20 i 25 na jugu zemlje do 30. Još jednom ću ponoviti, ukoliko neko ima uslove za držanje pasa, gospođa iz Vogošće poklanja dvije ženke njemačkog ovčara. Naravno, za više informacija nazovite 434-888.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepogodne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči ne na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu. Spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
0: Radio Vogošć.

0: Football.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

parkirao u Bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk,

0: Jugo 45.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.